0: romobilista, nazovimo ih tako, maloljetnika koji su sigurno između 12 i 15 godina, neću reći točno koliko imaju, zato što svi su si stavili kacige na glave i kao time su jako, jako zaštićeni, međutim na Vrbanima toliko teroriziraju, maltretiraju ljude, znači voze se po glavnoj cesti, jedan je na sjedećem romobilu, dvojica ili trojica su na normalnim romobilima, ali to toliko divlja. Svi su ugroženi, od pješaka, roditelja sa malom djecom, nas koji šećemo svoje kućne ljubimce, starijih osoba i očito im niko ne može stati na kraj. Kako se ponašaju, kako prostače, ja mislim da bi roditelji morali itekako malo pripaziti na Vrbanima. Bez obzira na sve, zvala sam i policiju, zvala sam i prometne redare, očito im niko ništa ne može napraviti. Pa evo, pozdrav ekipa od Marijane i Božice.
1: Hvala Marijana i Božice. Razlog zašto se smijem, zato što točno znamo, točno znamo o kojim klicima govori, pa da, pa to je tako kod mene.
2: A, to, da.
1: Dakle, to sam vam spominjao
2: stano
1: malo.
2: Stano je, terorizira.
1: Pa je, mislim, pa sad terorizira, nije da bacaju molotovljive koktele okolo, ali ono, znaš, stvarno jako neoprezno voze, jako brzo voze, svi su si valjda skinuli one...
2: Jer oni su kao sigurni, oni kao da, znaju da. Ono i...
1: Skinuli su si vjerojatno svi ona ograničenja i to, voze na stražnjima, pa padaju, pa se onda zabiju u nekoga. Ono, znaš, znam da, razumijem da ljudima nije ugodno, pogotovo ovo što je rekla, ljudima s djecom i starijim susjedima sigurno im nije ugodno. A šta ćeš napraviti? Možeš policiju na brzim romobilima.
2: Bržim, da.
1: Bržim romobilima, pa nekih oni loga, šta. Okay. 7.38, ako neko još ima razloga javljati se vezano za ovo ili nekakvu priču baciti, slobodno može. Ne znam, jel ti želiš podijeliti danas svoje iskustvo sa šipkama ili želiš to drugi put potencijalno?
3: Ne znam o čemu se radi. Šta?
1: Što je zajedničko Dori šipko i Malteze?
3: Aha, jel to kao sad tako random, samo da kažem?
1: Pa mislim, zato što vidio sam vijest.
3: Dobro?
1: Vidio sam vijest, pa želim Dori ponuditi priliku da sama ispriča. Vidio sam vijest, zagrebački vatrogasci spasili Maltezera zaglavljenog u ogradi. Postoji li nešto što nam želiš podijeliti?
3: Pa da, on je meni to bio rekao kao kako je zapeo glavom Maltezer. Ja sam rekla, pa ja sam isto zapela glavom u ogradi.
2: Na istoj toj ogradi?
3: Ne, na istoj, ali valjda slično je. Uglavnom, ali bila sam mala, to je bilo u Crikvenici, tamo smo ljetovali. Aha, i zapela mi je. Djeda, mislim da je bilo da sam didu pozdravljala ako je nekamo išao ili nešto i onda sam ovako gurnula i onda sam malo sam zapela. A sad detalje se ne sjećam jer sam bila jako mala.
1: A kako pa su evo, te izvukli van?
3: Ne znam, možemo maslat se me namazali. Od tad kreće moja ljubav s hranom. Ne, može moja mama ako sluša reći, ja ne znam kako su me izvukli.
1: Dobro, ovo čak može biti potencijalno i zanimljivo za sve pse koji nas slušaju eventualno ili ljude. Gdje ste zaglavili? Ne znam li ti imaš kakvu priču o zaglavljivanju. Ja sam se upravo sjetio da jednom sam zaglavio na planini u liftu. Kad slavili smo Novu godinu, bili smo, ne znam koliko sam imao, možda 12 godina, bio sam s roditeljima na Jahorini. I novogodišnja noć, dakle tipa ponoć jedan, i ja išao nešto liftom do sobe i crko lift.
3: Pa ti vidi.
1: Nema goreg mjesta i nema goreg vremena za zapet u liftu.
2: Vjerujem, da. Pa ja se sad ne mogu sjetiti da sam nešto baš zapinjao, previše bar nešto dramatično, ali ova tvoja priča o liftu me podsjetila na jednog mog prijatelja koji je imao, stalno je gubio ključeve i onda mu je mama napravila baš ono čvrstu omču.
1: Lančinu
2: za ključ. I onda ono u liftu, znaš kako lift je, se vozi, onda ono držeći taj ključ oko vrata, s njim ovoga grebucko lagano dok lift vozi po vratima, znaš. I upao mu je ključ točno u žljeb, u prostor između vrata i ne znam poda.
1: Okay.
2: I zabio se tamo, zaglavio ključ. I taj ključ nije puko, nego je bio i taj lanac toliko jak da je njega povuklo na vrh lifta. Da, i zapravo kočilo cijeli lift. Da, znaš, je išao prema do... I onda ga je povuklo ono gore.
3: Ma daj, ajde.
2: Da, i malo je zadržao par sekundi taj lift dok ključ nije puko na kraju.
1: Wow.
2: Ali... lanac nije popustio.
1: Ovo je kao najbolja reklama za taj lanac ikad. Ok, ako neko ima neku priču gdje ste zaglavili, aj javite.

0: Ovo je Vinko Coce, Oluja sa sjevera. Dakle, Dora.
1: Da. Što?
0: Znači, ovdje svi u režiji padaju, padaju na pod od smijeha.
1: Zašto?
0: Molim te, reci, uvedi nas u priču sa Željkom i postavljanjem pitanja za potjeru. Kako, kako je Željko došao do tebe i što se dogodilo? Molim te, uvedi nas u priču. Kako?
1: Šta, da pročitam njegovu poruku?
0: Samo da pročitam nam poruku, a onda ću ti ja ubaciti Željka u eter da
1: kaže, čuješ. Žena me već tjednima nagovara da se prijavim na nekakvu orijentaciju. Ona je ujutro rano budna pa vas stalno sluša. Ja nikad, prvi put vas slušam, super ste kolege. Radim kao sastavljač pitanja za potjeru.
0: Ok, jel ti još nešto? Imaš još kakve informacije?
1: Ukoliko vas zanima kako moj dan izgleda, mogu vam reći u nekoliko minuta jer imam dalje privatnih.
0: Ok, ja ću ti sad pustiti. Željko, dobro jutro, se čujemo?
2: Dobro jutro, čujemo se.
3: Dobro jutro.
1: Znači, prestrašno.
0: To je Gregor.
1: Da, to je, znači, prestrašno. O, stvarno.
2: Kako si lako pala, kako... Ali,
1: nevjerojatno. Nevjerojatno, dakle ljudi se tu vesele.
2: A pazi, ovo mi je oglas za posao, koji šta ti...
1: Ali ba, znam...
2: Molio bi to raditi.
1: Ali baš si grozan. Znaš ti koliko se ljudi ovdje veseli i koliko ljudi je čekalo da se Željko...
2: Znam, zato mi je svijet.
1: Strašno, strašno.
0: E, Gregore, znaš šta, uspio si nas. Bravo za tebe.
2: Želim pozdraviti Ježu, želim pozdraviti Perota i Jelenu i sve ostale druge koji slušaju.
1: Hvala ti, hvala evo, ti, već ti to dobivaš preko WhatsAppa, pozdrave od
2: imamo
1: Bojana.
2: Imamo i pitanje, imamo i pitanje.
1: A stvarno si spremio pitanje, ok, dobro?
2: Ok, znači, kemijski element, zlato, kako se zove, pod A, A, U, pod B, A, A, F ili pod B, A, G?
1: Kako se zove? A?
0: Koji je kemijski,
2: kemijski
0: simbol?
2: Element, kemijski
0: simbol,
2: zlato, misliš? Oznaka.
0: Ok, ko ćemo
1: odgovoriti? Ko ti smije odgovoriti? Moću ja?
2: Bilo ko od
1: vas. Au.
2: Je, pogodili ste, bravo.
1: Nismo pogodili, nego smo znali.
2: Dobro, ispričavam. Želim svima ugodan dan.
1: I tebi isto.
3: Tebi također.
1: Dakle, evo, čovjek nas je zeznuo, mogli smo dalje tražiti. Ines kaže, ja izmislila posao u uredu da ovo slušamo, tamo u kamionu skladištu čeka na utovar. Marin je poslao, dajte mi broj od Gregora da mu nešto objasni. Bojan kaže, Gregor je Grinč.
0: Dakle, ne, ovo je dobra fora.
3: Gregor,
0: ovo je
3: blokirao pola Hrvatske.
0: Novi broj je uzeo.
1: A da, znači to je broj koji nam nikad nije poslao poruku, razumiješ? Znači totalno novi broj se javio i rekao, supruga sluša, ja do sad nisam nikad, ono sve, znaš, lijepo pristojno, sve sa velikim slovima.
0: Ne znam za tebe, respektiram predanost, koja je bila potrebna, način kupiti novi broj i sve.
3: Je, svaka mu čast.
0: Gregore,
1: Ja sad moram, jer znam koliko su se ljudi razveselili i ja sam se razveselila, ja sam moram doći do
3: sastavljača
1: pitanja iz potjere da ga imam.
3: Što si obećala ljudima, to sad molim te isporuči.
0: Ajde, ništa, zovi Joška. Kako je gotovo, potonula je kompletno. Gregora, nadam se da znaš, tvoje šanse s Dorom sad su nula.
1: Nula. Čak i u minusu.

0: 2-1 i hop, dole, u taj gnoj, iskobeljam se van, dođem do bake, dođem do mame, ti si bila, kaj si radila, nisi normalna, pobrala još i batine, sam ste me zaključali u štalu, morala sam naći izlaz van. Grozno, ali eto, zato imam priču.
1: Marina, nije tebi lako. Evo i ko je ovo? Ovo je Jure.
2: Jutro ekipa, evo prije 100 godina kada su krenuli kompjuteri, naš mjesni odbor je bio organizirao besplatne radionice, učionice kao roditelj i dijete. I sad to se trebao prijaviti, bila su 4 računala i ja sam išao s mamom, bio sam još relativno mali, mi sjeli. Bile su stari i stolovi, i stare drvene stolice, ali ne školske, nego baš, ajmo reći, onako kućanske, imale su rešetkasti naslon. I nakon par minuta ja nisam više mogao sjediti mirno i ja sam nekako pod nekim kutem ugurao jednu ruku u tu rešetku. I naravno ruka mi je zapela unutra i nisam to htio odmah prijaviti, nego cijeli sat što je gospodin predavao, pa kaže pa ajde ti nešto radi, pa nemoj ono da samo mama, nemoj se sramiti, nema šta pogriješiti, tek učimo. Ja govorim, ma neka, mama će, tako da pričekao sam da svi odu čaj, tek onda sam mu rekao da mi je ruka zaglavila, pa je čovjek morao razvaliti stolicu da bi ja mogao izvući ruku. Prvi sat informatike.
1: Bravo, bravo. Ima još hrpa priča ovdje koja čeka biti ispričana, već vidim da nećemo stići sve danas. Drago mi je da ste svi zaglavljivali negdje.
3: Da, pa nema, pa zaglavljivalo se nekad.
1: 099-617-7002 tu je za eventualne ostale priče koje nam želite poslati. Do tad, dok ih ne slušamo, Michael Jackson, Man in the Mirror. Ajde, pjevaj malo, vidim da ti treba.
4: Neću.
1: Loše si volje, pjevaj, bit će ti bolje.
4: Sad ljudima još jedno razočarenje.
1: Ne, ne, ne, ajde još prvicu do refrena. Ajde.

0: Poslušali smo parni valjak i Ljubav je droga. Gdje ste vi zaglavili, Perice?
1: Meni zapao komad janjetine, dva dana ga nisam mogao izvaditi iz zuba, ali kad sam ga izvadio, bio je to fin komad, taman za pojest.
0: Trebala se janjetina.
2: Odležao.
0: Zaglavila sam.
2: Zaglavila.
0: Među zubima. Toni.
3: Dobro jutro vama na radiju. Htio bih reći gdje sam jednom zapeo. Bili smo ono, momci, 18-20 godina. I otišli smo u grad. Subota večer, naravno. Ja i prijatelj. I ja sam morao otići toalet. Kad sam ušao tamo, zatvorio vrata, ostala mi je šteka u ruci. Kvaka ona, kako je već zovete. I onda, šta ću, razumiješ? Onda sam zvao kolegu, daj dođi vamo, otvori mi vrata, on onako zbunjen, gdje ću doći, pogovarjaju me, pa gdje bola uveća. I uglavnom onda je on došao onom, pa mi je otvorio vrata.
0: Junak, junak. Evo i Katarina, ona do duše nije sama zaglavila, ako se dobro sjećam priče, nego je bila...
4: Radila sam u sezoni tada i na plaži smo imali kao beach bar i vanjske WC sa tuševima. A iznad nas je bio restoran i restoran je duže radio, mi smo oko 8-9 na večer zatvarali. I ja sam zatvorila i otišla sam, pregledala sam WC, u muški sam ušla, vikala sam halo, ušla, pogledala, nema nikog, naravno nisam povirila u svaku kabinu, ali sam onako povirila, vikala, ništa i zaključala. I sutra kad sam došla na posao, panika, šef, lud, zaključala si čovjeka. Kaže, tražili su ga preko pola sata kad su skužili prvo da ga nema, jer on bio je sa ženom i sa djecom na večeri gore. I u trenutku se ustao i otišao, oni su mislili da je otišao normalno u WC, a on nije otišao u restoran u WC, nego je sišao, vjerovatno je trebao malo mira i otišao je na plažu u WC. I onda je bila potraga i dok su ga našli, i kad su ga našli, kaže, ono, poplavio je čovjek, ono, vjerovatno je mislio da će cijelu noć biti tamo.
0: Točno čuješ kako je žao i dalje.
2: Da, baš je žao.
0: Evo Damira.
5: Jutro, ekipa. Ja kad sam bio mali, stariji brat imao frenda, a njegov stari od toga frenda bratovoga je imao stolarsku radnju i radili su ljesove. I mene su zvali u taj podrum, Buraz i taj njegov frend, kak sam ja bio mali, mene su stavili u raku i stavili poklopac gore. I ja ono, ne mogu to maknut proć, ja lupam, vičem. I ona me čula baka od tog Burazovog frenda. Onda je ona sišla dole po stepenicama i kad je otvorila lijes, kad sam ja mogao izaći van. Još dan danas imam fobiju prema ljesovima, sprovodima i to sve zajedno, ne mogu smisliti.
0: Jednog dana, Damire, kad dođe kraj života, će biti, samo me, na livadu me bacite.
2: Neću ljes.
0: Ne, ništa ljes, bilo što drugo. Ima još nekih poruka eventualno?
6: Ima ih, da, baš dosta oko tog zapinjanja. Nisam mislila da se baš toliko ali ne znam, recimo Ksenija je rekla da je suprug zaglavio na aerodromu u Chicagu kad je išao u posjet rođaku prije 20 godina. Zašto? Zato što kaže teta je poslala svom sinu u Ameriku čokolade, kekse, domaće i tako to, i kaže 2 kile morske soli. Kaže, dobro. Nastao je kaos, ruke u zraku, puške, a moj nesretnik viče Salt Mare Adriatico.
0: Wow.
6: Kaže, sve se dobro završilo sa smijehom, ni mozga, ni pameti.
0: Ok, dobro, to nije baš jako promišljeno nekog poslati preko aerodroma sa 2 kile soli u vrećici.
2: A, dobro, zašto sol? Šta? Čemu? Problem?
6: Ček, stvarno ili?
2: Ne, mislim.
0: Šta misliš kako to izgleda?
2: Aha, to. Aha, dobro.
0: E, pa to, da.
2: Pa okay. Dobro, mislim, pa to je lako ustanoviti da se radi o soli.
0: Sumnjam da možeš reći policajcu, evo probaj.
2: Pa da. Probaj, da.
6: Okay. Mislim da prvo, pogotovo u Americi, prvo dižu pištolje, onda probaju.
0: Da, onda pitaju kasnije. Prvo pucaju, onda probaju sol.
2: Mislim da je to razlog.
0: Budemo se vratili još eventualno ovim pričama jer ih ima hrpa. Ne znam ako ćemo stići to sve danas, ali ajmo prvo svirat nešto. Hladno pivo nam stiže. Ovo nije sve tako sivo. Pa sam da čujemo iz toga. Dobro jutro svima.
6: Dobro jutro.

0: Ovo je Bruno Mars, slušali smo Grenade, 9:40 nam je došlo, da pače 43, čak vrijeme da se pozdravimo za danas. Hvala svima koji ste bili uz doručak na drugom.
1: Hvala, hvala, baš vam ono hvala.
0: A, nekoliko bitnih stvari. Prvo, sutra ćemo imati Halo Radio, ne znam što bi radio, pripremite već unaprijed svoje nekakve ideje za serije, za filmove, za gdje će. Postoji čak jedna inicijativa ovdje za koju nisam siguran hoće li uspjeti ili ne, ali da bi se ta rubrika možda mogla preimenovati ili dobiti barem nekakvo krsno ime. Krsno ime rubrike ne mogu vam dovoljno preporučiti.
2: Hoćeš sad reći ko je to smislio zapravo?
0: Ti si to smislila.
2: Tako je, hvala.
1: U redu, dobro, pa ne.
0: Bravo.
1: I to bi ja ukomponirao.
2: Ne, ovaj dan danas gotovo.
0: Ovo nije tvoj dan, Dorica. Da.
1: Ne mogu dovoljno preporučiti, smislila Dora.
0: Tako je. Uz to, danas... imam osjećaj da neko pokuša, ne znam ako ste slušali jučer, preimenovali smo našu producenticu Paolu u prepredenu Paolu, zato što smo ju ulovili da pokušava namisliti rezultate kviza ovdje za sebe u korist, ili tako?
2: Tako je.
0: Da, vidim,
2: kako... prizno, no, tako je, kolega. Tako,
0: s obzirom na to da je tako brzo priznala i odmah se ispričala, danas se zvala Posipam se pepelom Paola, sutra, da je ponek. Paola posuta pepelom, to je danas, sutra, nadam se, opet normalna producentica Paola. Imaš li u namjeri nekakvoj sutra opet lagat, varat i ovaj napaćeni narod?
2: U namjeri nemam.
0: Aha, okay.
2: A sad što će se putem dovoditi, to nikad ne znaš, da.
0: Da, dakle, to je to od nas ljudi za danas. Hvala svima, uživajte u danu i to je to. Čujemo se za malo oko 20 sati, recimo, od sad. Ajde,
1: sretno
0: čao.
1: Našim klubovima.
2: E, tako je, da.
0: Tako je, bravo.
1: I ajde, svako po 3 boda.

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan. Zna li divlja svinja bonton? Znaš da se ne možeš samo tako zaletiti u auto, moraš od naprijed, ne možeš
2: moraš
3: s leđa.
2: Moraš svojom nogom, prednjom, stražnjom, lijevom ili desnom.
3: Da, evo, uz našu špicu želimo vam dobrodošlicu u 10.02 uz Blablaonu i danas ćemo blablati o lijepom ponašanju.
2: Da, da, dobili smo popriličnu literaturu, nismo ju mogli baš cijelu proučiti jer bome ima gotovo pa 250 stranica, ali evo u našim rukama knjižica, pod navodnicima knjižica, knjiga.
3: Knjiga ilustriranog bontona.
2: Da, ilustrirani bonton sa...
3: Ako vam nije jasno, ima i, dakle, i fotografija. Ako vam nije jasno kako se treba ponašati, tu je priložena i slikovni prikaz kako to učiniti.
2: Branko Ivković je sastavio i napisao ovaj bonton, pokušavam naći godinu, ali ovako sad u brzini
3: mislim
2: ne mogu.
3: Mislim da sam ja jučer vidjela godinu izdanja odmah.
2: 63.
3: Ne, da, 60 i neka je, da,
2: da. Da, tako barem stoji na internetu. Dakle, na internetu kada krenete tražiti, evo ovaj čini mi se 74. izdanje i 74. Dakle, nešto malo mlađe. Ali da, izvorno čini mi se 63.
3: Pa to je bilo, 60 godina je prošlo. Što se promijenilo?
2: Je li imali razlika danas uopće?
3: Da, drugačije.
2: I treba li nam bonton? To je pitanje koje između ostalog ćemo vas pitati i na društvenim mrežama, pa za koju minuticu svi vi koji ste u bespućima interneta slobodno se spojite na naš Facebook, pa komentirajte, pišite, poznajete li bonton, držite li ga se.
3: I mislite li da je potreban danas? Možda bi bio potreban i djeci u školi, recimo, jedan...
2: Da.
3: Dio nekog predmeta, ne znam uopće kojeg bi to bio dio predmeta kad nemamo ništa građanski odgoj, nemamo domaćinstvo, ali možda u sklopu hrvatskog jezika. Možda.
2: Pa možda i sata razredne zajednice.
3: Da se odvoji jedan dio za...
2: Da, iako danas mi se čini, s obzirom na to kakva su vremena, da bi djeci vrlo dobro došlo i nekakvo briga o mentalnom zdravlju, briga o vlastitom tjelesnom zdravlju i...
3: Briga ponekad... o financijama.
2: Definitivno. Već od malih nogu. Ali dobro, o tom potom, to je neka sad već druga tema.
3: To je druga tema i gošća nam je tu stigla. Reći ćemo nešto kasnije o kome je riječ. Vi nam se pridružite na našim mrežama, Facebooku, bit ćemo uskoro i na WhatsAppu 099-616-7002.
2: Darko Hodnik bira glazbu, Nenad Bubanović sve tonski realizira, Monique et moi, odnosno Monique et moi smo s vama. I...
3: S obzirom da je bon ton iz francuskog, onda možemo danas na francuski i hrvatski.
2: A i sljedeći put ćemo možda malo na francuski, ali dobro, o tom potom.
3: Da, evo jedna prigodna. Bićeš oduševljena. Olivia Dean ide, nice to each other.

0: podići ruku, mahnuti, fićuknuti, odnosno zviždati bi to bilo, reći oj, mladiću,
1: Mile,
0: Pero,
1: alo mali.
2: Nećemo vikati, nećemo mahati. A onda ljudi kažu, pa kako, da onda me neće vidjeti. Pa da, naravno, konobar treba biti profesionalan, dobro svoj posao, treba imati oči na leđima, kako se kaže, da ne moraš vikati da te vidi. Tu ljudi radi jednu grešku što kažu konobarima, oprostite, ne moraju se ispričavati. Samo je dovoljno da kažu, molim vas. Jednostavno,
1: da, vidite, ja radim to, oprostite. Da, ono, ne znam što bi,
2: ne
1: pa kao ono,
2: ne
1: glupo mi je reći, konobar, pa onda, oprostite. A zapravo,
2: evo,
1: da.
2: Molim vas,
1: evo, sad ćemo Janina upotrijebiti u budućnosti.
0: Ali dakle, ruku ne podizati, čak ni malo.
2: Možemo,
0: od tijela,
2: kako ne, možemo. Imam jedan video na Bontonista profilu na Instagramu, odnosno Facebooku, gdje baš govorim o tome. Tako da, da, lagano dignemo ruku, ali nećemo mahati.
0: S dvije, s lijeva na desno. Da. A onda recimo dođemo u restoran, mi dame. I imamo, uvijek imamo torbicu sa sobom, gospoda možda i ne, neki da. Što s torbicom? Ako recimo sjedimo za stolom na kojem nemamo mogućnost, nije zapravo što s torbicom? Točka, upitnik.
2: Ako je mala torbica, ona stane iza nas.
0: Dakle, da, ne na stol.
2: Stol je samo isključivo za hranu i pribor.
1: Evo, to kaže i konobar. Kaže, sve stave na stol, i torbicu, i naočale, i mobitele, i sve.
2: I ključeve da vidi šta vozim.
0: I mobitel da se vidi koliko skupi mobitel imam.
2: Tako je, koja je edicija. Ne ide to na stol, iako ima tih fotografija na društvenim mrežama gdje odozgora se snima hrana, pa onda kao zgodno da se tu vidi neka torbica, pa malo neke naočale.
0: Pogotovo ako je fina torbica.
2: Tako je, da. Ali u pravilu ne ide to na stol. Dakle, torbica se stavi iza nas ili se na naslon stavi. Zanimljivo, baš sam neki dan vidjela jedan dizajn jedne stolice koja je upravo tako praktično napravljena, imate jedan prorez da lijepo možemo staviti remen da nam ne padne. Mm-hmm. Ako je malo veća torba, u nekom finom restoranu čak postoje one male stolčići, klupčice koje će nam donijeti da stavimo torbu, ili ćemo ju čak možemo je staviti na pod u slučaju jako velike torbe, samo bitno da ona nikome ne smeta. Evo, mislim, sad govorimo o ovakvim nekim sitnicama i to jesu važne stvari, ali još puno važnije od toga je da pazimo da ljude ne smetamo, ne iritiramo, da ih poštujemo. To je puno, puno, puno više od samih ovih malih pravila.
0: Znači, ako susjedni stol pored nas nije čuo apsolutno cijeli naš razgovor i doznao sve naše, ajmo reći, tajne,
2: da,
0: nismo ništa napravili. Šalim se, naravno.
2: Moramo paziti kad razgovaramo u javnosti, nekad malo previše vičemo, to je svojstveno za ljude i narode svojih područja. Sama se nađem u toj situaciji da mi neko kaže, što vičeš, pa čujem to, nisam svjesna toga. Tu moramo isto malo prepaziti, i tu je osobito kada se razgovaramo na telefona, mobitel, da ne vičemo. To se jako često zna primijetiti u javnom prostoru, u kafićima, da muškarci, ono, čuli smo sve, koliko mu je ko dužan, koliko eura mora, šta, transakcije, ovo, ono. Ili stariji ljudi, pa dobro, za njih moramo imati naravno razumijevanja. Osobito je važno poštovanje prema starim osobama. Nivo od civilizacije se mjeri prema tome kako se odnosimo prema starijim ljudima. To je poseban naglasak, moram dati na razumijevanje i poštovanje prema starijim ljudima. A što sam htjela reći, nekad znaju ljudi ne čuti dovoljno na mobitel, pa se stavi na speakerphone, pa onda šta si na placu, pa pas je ovo, pa isto čujemo sve to. Tu moramo malo paziti da smo malo tiši.
0: Ili recimo kad smo u javnom prijevozu,
1: pa
0: si ti recimo na stražnjim vratima, ali čuješ nekoga koje je na prednjima i razgovara, ne znam, o tome što treba kupiti, donijeti kući i tako.
2: Da, viču ljudi na mobitel.
0: Da.
1: Dakle, izgubilo se dosta, rekla bih ja. U bontonu danas u odnosu na nekad.
2: Pa mislim da su ljudi bili prije pametniji. Svijem to reći.
1: Što je to, evo, u psihologiji čovjeka da se nekad toga puno više, ajmo reći, pridržavao? Danas
2: ljudi, ja mislim da smo svi malo na rubu smo da skrenemo u...
0: Na rubu točka.
2: Da, na rubu. Tako da nekad se to onda manifestira i u tome. Pa dosta mi je, šta moram ovo, šta moram ono, nemam ovo, nemam dosta, sad još moram i ovo. Pa neka pristojna ponašanje bude tihi otpor prema težini svakodnevice.
0: Mm-hmm. Eto, zapamtite. Kako poetično

0: rečeno, to ćemo izdvojiti za naše mreže.
1: Odmah upiši 1043.
2: Imate na mom profilu.
1: Kaže Željka, nisam vas slušala od početka. Jeste li komentirali bonton u odjevanju u kazalištu i sličnim mjestima? Evo.
0: Nismo. Ali možda bonton u odjevanju i nismo toliko predvidjeli baš za današnju emisiju. Čisto iz razloga što smo sa Irenom Šeke sestri svoje vremeno razgovarali upravo o odjevanju, ali možemo se kratko dotaknuti. Zašto ne?
1: Da, što je primjereno odjenuti, što ne. Mi smo to već imali zapravo u Blabloni, ne samo s Irenom, već smo govorili i o školama, o ovim trenirkama u školama i slično.
2: Ja pozdravljam ideju da ste zvali Irenu. Irenu znam, Irena je stupila sa mnom kontakt, odnosno ja s njom, tako da ćemo napraviti jednu radionicu uživo baš moda i bonton. Mm-hmm. Evo, to smo se dogovorili, tako da...
0: Eto, ekskluzive u Blablon.
2: Odjevanje je jako važan segment bontona, tako da tu ima što za reći. U kazalištu moramo paziti da se odjenemo tako da poštujemo izvođače sa svojom lijepom odjećom i mi smo isto dio te predstave koju gledamo. Zato se mi moramo urediti. I to je lijepo kada gledaš neku predstavu, kad vidiš pored sebe neku gospođu, neku vesti koja je malo svjetluca, pa to je kao neki dio neke scenografije. Mm-hmm.
0: Dio folklora kazališta.
2: Tako je, da.
0: E sad, kad smo već kod kazališta, ajmo se onda u njemu i zadržati. Tek smo stigli, dolazimo do same dvorane i trebamo pronaći svoje mjesto i zapravo shvaćamo da smo u sredini reda i da je već nešto ljudi sjelo prije tog našeg mjesta. Kako doći do svog mjesta? Okrenuti ljudima leđa kad prolazimo ili se okrenuti licem prema njima, a leđima onima koji su u redu ispred?
2: Prvo bi bilo dobro da pazimo da ne zakasnimo, kako ne bismo morali dizati cijeli red i malo pogledamo, aha, u sredini smo, možda dođemo malo ranije. Ali ako se dogodi da moramo doći na svoje mjesto, ljudi sjede, to je sve u redu. Međutim, tu moramo paziti da ne okrećemo ljudima stražnicu, nego prednje strah, vidimo, gledamo ih u oči. Evo, gledamo ih u oči, kažemo oprostite i onda prolazimo. Evo, zapamtite to, to kada sad si vizualizirate u glavi, svaki put kad dođete u kazalište, kad vidite da to netko krivo radi, onda ćete, aha, vidiš, ovo nije po bontonu. Onda ćete
1: ali
2: se
1: to
2: sjetiti.
1: Zapravo prirodno dolazi. Meni je to prirodno da...
0: Ali ne svima, znaš.
1: Da ne bi to, ali mada evo kad spominjete stražnicu, ona je ipak okrenuta onome u redu s druge strane.
0: Ali on nije okrenut
2: on
0: prema
2: nije,
0: nama.
2: On nije prema nama.
1: Može doći do sudara njegovog pljemena i moje pozadine.
0: Ovisi o tome kolika ti je pozadina i njegova glava.
1: Čuj, može i do toga doći.
2: Da, to je stvar neke fizičke inteligencije.
1: Da, da.
2: Recimo, nekad čak možda ne znamo točno koje je neko pravilo, ali ako imamo taj neki osjećaj fizičke inteligencije, da recimo ako stoji nekih 4 muškaraca u nekom krugu, u nekom klubu, pa onda oni, a tamo je i neka žena koja je možda za glavu manja od tih muškaraca, pa nećeš onda okrenuti toj ženi leđa ili pokriti ju da ona ne čuje i ne vidi vaš razgovor ako je s vama u društvu. Dakle, tako i ovo nekako prolazimo. Između redova je zapravo ljude gledamo u oči da im damo do znanja da prolazimo i možemo ih pozdraviti. Mm-hmm. Tako da.
1: Možemo se malo preseliti evo na kućna neka pravila, dolazak u goste.
2: Može.
1: Je li po bontonu uvijek donijeti nešto?
2: Pa ne moramo nužno uvijek donijeti nešto, iako je to lijepo, možda neki cvjetak, možda neka sitnica. Meni je neki dan prijatelj donio olovku jer sam počela nešto zapisivati i on je to čuo, odnosno znao, i onda mi donio olovku. Mislim, to je takav, da meni olovka puno znači. To je samo jedna obična zelena olovka. Dakle, ako...
0: Ali je pažnja, jer je slušao, pratio i...
2: Ono, jednostavno, šta da ti dam, nešto bi ti dao, evo ti olovka. I to je meni bilo zgodno. Ne moramo ako idemo kod jako dobrih.
1: Da, da, ako si kod nekoga osoba, često da.
2: Da, sad idem kod prijateljice često, pa neće svaki put nešto donijeti. Ali kad idemo u goste, kad nas je neko pozvao, neko svečano događanje, neki ručak na nešto, naravno, onda primjereno da nešto donesemo, da pače.
0: Ono što zna ljude zbunjivati kad sjednu za stol, bilo kod nekog kod kuće ili u restoranu, kako zapravo koristiti, kako se beštek
1: pribor
0: kaže na
1: beštek,
0: kroz,
1: pribor za jelo.
0: Pribor za jelo, kako ga koristiti?
2: Pa tu postoji...
0: Ako ima više, dakle, postavljeno je više vilica, više noževa.
2: Logično, idemo s vanjske strane. Kad je jako svečano postavljen stol, onda ćemo imati više noževa za predjelo, za salatu, više vilica i tako dalje. Uvijek idemo sa vanjske strane. imam radionicu bontoni jedanja za stolom. Mm. I to je jako zanimljivo djeci. Jako, jako zanimljivo. Tu se stvarno jako puno toga nauči. Naravno, najbitnije od svega toga je poštovanje prema hrani, osobi koja je spremila hranu. To je puno bitnije od toga. Sad točno kako ćemo nešto primiti i tako dalje. Ali i to je bitno. Od manjih stvari do većih, kao što sam rekla. Tako da, evo, to me podsjetilo onaj film Pretty Woman, kad ona ne zna, pa onda oni puževi lete i tako dalje.
0: Što recimo kad jedemo, kad nam je posluženo, bilo u restoranu, bilo kod nekog doma, rakovi. Rakove ne možemo jesti, recimo, ne znam, škampe.
1: Da, i škampe, da.
0: To pa, moramo jesti prstima.
2: Pa tako, meni je predivno jesti prstima. Dakle, samo da objasnim koliko ja uopće nisam uštogljena. Da pa će ljudi koji me znaju, znaju da sam ja uvijek bila jako neuštogljena. Jesti prstima je prekrasno. Dodirnemo hranu, dodirnemo njenu teksturu, toplinu osjetimo. Ja sam čak za to da jedemo prstima, ali da znamo jesti i u javnim formalnim situacijama i kad nismo sami i tako dalje. Neka hrana se mora jesti prstima, ne možeš paško janje treba biti, kako ti jedeš paško janje treba? Prstima! Ja sam spaga, ja znam da se paško janje ne jede prstima. Dakle, primi se ta kost jer ne možeš inače pojesti to meso cijelo, ostaće pola mesa. Kako ćeš jesti škampe s nožem i vilicom? Jednom sam vidjela neke osobe koje su bile strankinje na moru, jedu, muče se ona s nožem. Ja došla, jeste vidjeli to?
1: Da.
2: Ja sam došla mi da kažem, ma ne morate to
1: rukama.
2: Se prstima. Da, to da. Se prstima i poslije naravno dobijemo onu vodicu koju močimo prste da bismo oprali i dobijemo onaj
1: ili popijete potrebni. Za one koji ne znaju.
2: Da, nemojte to piti, don't drink. I dobijemo onaj to se dogodilo nekako?
1: To je u jednom filmu Scarface sa Al Pacinom, kada jedeš kampe, onda si fino, umjesto da opere te prstiće malo svi.
2: Ja sam mislila da se možda vama dogodila, pa iz vlastitog. Zanimljivo je bila sam na jednom ručku gdje je bila poslužena neka hrana je bila poslužena na onim oblucima koji su, a zna nekad ti obluci biti neki kao oni, kao, kako se kaže, kandirani bomboni koji izgledaju. Onda je osoba primila taj kamen i zagrizla neko. To je bila leitmotiv cijele večer, smo se smijeli oko toga kako je. Tako da postoje tu neke pogreške koje nas mogu dovesti u neugodnu situaciju i zato je bitno da ih znamo. Zašto? Da se možemo opustiti. Kažu, pa ja ako pazim to pravila bontona, onda nisam opušten. Ne, suprotno, pardon. Kad ih znaš, onda se opustiš i možeš razmišljati o važnim stvarima. A ne cijelu večer, čekaj, ko treba platiti račun? Ili ja trebam platiti račun? Ja sam pozvao, ne, čekaj. Ne, on je slavio. Pa možda on treba. Ali čekaj, ona je rekla, ma ne. I onda cijelu večer ti je tu u pozadini. Znaš pravila pontona, znaš se ponašati, opušten si i odgovaraš o ozbiljnim temama.
1: I onda. Pravilo je tko zove taj plaća, zar ne?
2: Tko zove taj plaća, tako je. Ali ako će muškarac mene pozvati na večeru, odnosno ako ću ja njega pozvati na večeru, možda će biti jedna galantna gesta da on, kada ja odem na toalet, lijepo plati račun i onda se vratim. Tako je malo iznenađenje da mi se priredi, to je jako, jako privlačno.
1: Da, i ono sa potezanjem novčanika, ne ja.
2: To je zanimljivo,
1: ja.
2: Da, to u Australiji.
0: Dobro, ali
2: recimo,
0: to na Balkanu je specifična situacija, mislim da su i ove naše dvije glumice, Dora i, bože, Iva
2: Gloria
0: i Gloria, su baš jedan skeč napravile na tu temu, gdje se svađaju i doslovno na kraju potuku oko toga tko će platiti račun, ali moram priznati da mi je to jako poznato s prijateljicama.
1: Da.
2: To je meni jako dobro.
0: I onda se nas. Pokušavamo čak preduhitriti kao idem samo na WC.
2: I onda
0: po skrivečki odeš platiš
2: te fore.
0: Ali onda mi se jednom dogodilo, to sam napravila misleći kako sam ih uspjela nasamariti i onda sam došla doma i otvorila torbu i našla u džepiću novce koji su mi tutnule unutra.
2: Da,
0: slušaju bokcure.
2: Da, odlično, to je super jer vani toga nema, baš sam spomenula Australiju, tamo te pozovu na rođane i svako plati
1: svoje,
2: da.
1: Pa i u Njemačkoj, ja mislim, isto.
0: Da. Dobar dio Europe, čini mi se. Da.
1: Dobro, ali to je, da, njihov način funkcioniranja, oni u tome ne vide ništa nepristojno. To je njima...
2: To je njihovoj kulturi, to je njihovom bontonu. Bonton se razlikuje od zemlje do zemlje i trebamo znati kad idemo u neku zemlju koja su pravila tamo, nešto što je kod nas normalno, kod nekog bi moglo biti nepristojno i obrnuto. Ali ovo tu mi je lijepo da se mi zapravo svađamo oko toga ko će platiti račun. To mi je puno draže nego da svako plaća svoje.
1: Evo, Japan je recimo zemlja za koju smatramo da je ono visoko napredna, ali imam jedno iskustvo s Japancima u Hrvatskoj, u toaletu, gdje je čovjek potezao, nisam bila ja, nego moja bolja polovica, potezao je dakle nešto što treba izvući iz nosa i onda je to lijepo pljunuo u njegov lavabo dok je on prao ruke. Ono, bez pardona, pored njega je stajao i...
2: Nevjerojatno, da.
1: Da, evo, to je svi oni zvukovi obavljanja nužde i tako, oni su vrlo slobodni.
2: Da,
1: i...
0: da. Ali s druge strane su Japanci recimo narod koji, baš ako ćemo o javnom prijevozu, koji se drži tako da nema buke, nema razgovora znam, metrou, nema razgovaranja na mobitel, gledanja sadržaja sa uključenim zvonom, odnosno zvukom, nego se kao pazi na okolinu da nikog ne
1: ometeš. Ali te biološke potrebe očito kao, možda oni smatraju da se...
0: Možda je
2: ovo bila neka iznimka.
1: Da. Ne bih rekla, jer sam ja bila u ženskom toaletu gdje su bile dame koje su obavljale nuždu s otvorenim vratima i malo smo nas dvoje ostali u šoku s obzirom da je, kako imamo mišljenje o Japancima, onda sam ja malo išla to istraživati i shvatila da oni često imaju u svojim javnim toaletima, nemaju vrata.
2: Imaju sa strane,
1: imaju sa strane boks, ali naprijed je otvor.
2: Da.
0: No dobro.
2: Dobro, to im nije tabu.
1: Ha, pa da,
2: to
1: evo.
2: To je sve prirodna potreba, tako da.
0: Da. Ostavljamo vas da razmišljate o Japancima, ali imamo mi tu još pravila, izuvanje cipela, mobiteli.
2: Ja se jako veselim tim konkretnim situacijama koje ćete upravo naći na mojim društvenim mrežama, pa slušatelje pozivamo da pofollowaju Instagram Bontoniste.

0: Ima nekih stvari, u ostalom, iz različitih jezika, ne sad samo engleskog, kojeg veliki dio svijeta u stvari u nekoj mjeri poznaje, ali iz nekih jezika uopće ne možeš prevesti određene stvari na taj način na koji su zamišljene.
1: Da.
0: I jako ih je teško, moraš ih opisno prevoditi, ne možeš ih prevesti u samo možda jednoj riječi. Da, evo, kaže Marko, anglizmi.
1: Da, evo, da.
0: Da, da.
1: Malo čitam ova pravila, naravno po bontonu nema vrijeđanja, nema psovki, ali psovke znaju biti dobar ispušni ventil. Dobar dan, želim nekome, halo.
2: Dame, pozdrav svima, i to je jedan bontonsko-prijateljski u skladu s temom od Borisa iz Slavonije.
0: E, Boris. Borise.
2: Ova današnja tema bontona došla mi je kao kec na desetku. Naime, prolazeći ovih dana ulicama, biciklirajući do šume, njive, ostalim putevima, primijetio sam da mi skoro nitko ne ozdravlja na pozdrav. Svi su nekako odsutni duhom ili gledaju mobitele, pa se pitam što sam im skrivio i da li sam ja idiot što to radim, a nitko me ne šljivi ni 5%.
1: A pa baš to, neobično, vi pozdravite i nitko vas ne niko vam ne odzdravi.
2: Da, da, da, nitko ne odzdravlja.
0: A što onda sljedeći put?
2: Žena, ljudi isto, koje znam od prije, koje su prije pozdravljali, pa se pitam, rekao, što sam iskrivio. Usto, iako nisam neki katolički taliban, užasno me smeta količina teških psovki čak i kod djece i osoba ženskog roda. Jer živim naime, u sklopu ugostiteljskog objekta, gore sam na katu i dole na terasi.
1: I svašta
2: to
1: čujete.
2: Živi užas. A cure, za onaj paket niste ništa
1: ćemo
2: saznali,
1: jel? Saznali smo, ali to ćemo van etera. Javim vam se poslije emisije, može, Boris?
2: Okay.
1: Stiglo je i hvala vam puno, ali javit ću vam se.
2: Maca popapala.
1: Ne,
2: ja
1: ne, ne.
2: Da maca popapala, pa rekao, poslao bi ponovo da se ne bojim iste sudbine prethodnog.
1: Ali možete vi opet poslati, ne?
2: Samo jedna seka za ovu sezonu koja je predviđena za doktora koji mi je bubrege spasio.
1: Aha, dobro. Htjela sam vam se ja javiti nakon emisije, pročitala sam i vaše pismo, ali to ćemo van etera. Može, Boris, hvala lijepa puno.
2: Okej. Okay.
1: Lijepi pozdrav.
2: Lijepo i vama.
1: Evo.
0: Da, Marko koji se nadovezao i spomenuo anglizme kaže, ako ne poznaješ engleski, govoriš hrvatski.
1: Da. Kaže, recimo, kad si za stolom i sad ne znam, mi pijemo nešto, nebitno da je nekulturno.
0: Što pijemo? Kavu ili? Vidiš, nismo uopće spomenule kavu i, ali dobro, ajde.
1: Opravo. Što, kavu kao?
0: Pa vrlo često ljudi kad piju kavu u kafiću, ne kod kuće, nego u kafiću, promiješaju kavu, promiješaju šećer koji su eventualno usuli i onda tu žličicu prvo dobro poliznu i stave onda za
1: sa strane na tanjurić. Da. To je kao, nije baš po bontonu, ne bi se smjela lizati žlica.
0: Ne, znači promiješati i odložiti nakon toga na tanjurić.
1: Ja znam ljude koji poližu žlicu od umaka koju koriste svi, pa ju vrate u taj isti umačić.
0: Mislim da to nije stvar ono kao samo bontona, nego i ono, ne znam.
1: Dobro, ja recimo kavu rijetko zapravo pijem u kafiću, jer nisam baš neki ljubitelj. Nisam neka kavopija, a i ne volim taj okus. Obično na toj žlici bude one pjenice koju ja baš nisam ljubitelj, tako da ne bi ja to polizala.
0: Oni kažu za nešto kraće.
1: Ja sam za ove kraće, može espresso. Kažu da je nekulturno ako sebi, recimo, ne znam, piješ vodu i ti imaš čašu vode i ja imam čašu vode i sad sebi stavljam, popila sam pola čaše i hoću si nadotočiti. Uvijek je kulturno pitati hoćeš li i ti, odnosno i tebi prvo, pa onda sebi nadopuniti čašu.
0: To kažu zapravo i kad je nekakva zabava u igri, recimo nekakvo je okupljanje, druženje, vjenčanje i slično. Ako si otišao, ako ideš po piće, da uvijek pitaš te osobe koje su s tobom u društvu, je li neko nešto popiti, da im možeš donijeti, dakle ne nosiš samo sebi piće, nego i još nekome. Ako taj naravno je
1: ako je ispred
0: spoložen
1: tebe plata, gdje ćeš zagrabiti?
0: Najbliže moguće. Jel da?
1: A ona baš te gleda neki komad bifteka tamo na onom drugom rubu i tebi se to... A znaš šta? Onda kažem, čuj, mogu se ja preseliti ovu stranu stola? Jer kao, ja pristojno je uzimati najbliži komad hrane.
0: Znaš, to je kod recimo hrane, sad me to asocira na vjenčanja. Nekad prije na vjenčanjima svaki stol je imao jedan tanjur kolača. Cijelu večer. Bili su ti sitni, suhi kolačići, eventualno mađarica i slično.
1: Mm-hmm.
0: I meni je uvijek bilo krivo, mađarica mi je stvarno jako dragi kolač kad je fina. I, a svi se uvijek late mađarice jer
1: da,
0: je odličan kolač, jel? I onda toga odmah nestane. I sad srećom pa ove moderne vjenčanja imaš kao slatki stol,
1: mm-hmm,
0: pa onda ni ne moraš ove druge kolače ni gledati, nego onda dođeš direktno, da, i uzmeš ono što želiš.
1: A je li nepristojno, vidiš, Jana nam je otišla, ali je li bi bilo nepristojno kad bi ja uzela na salvetu, recimo, da volim mađaricu i da si onda uzmem 2, 3, 4 kolačića, stavim na salvetu i stavim na stol pored svog tanjura, kao za kasnije?
0: He, ne znam. Hm? Znam da ona ima na svojim društvenim mrežama kad je nekakav događaj, druženje, koje uključuje finger food, evo, mm-hmm, to je lijepa hrvatska riječ, dakle tu neku malu hranu koja je ono samo kao zalogaj, važno je uzeti ili tanjurić kad uzimaš te nekakve, mm-hmm, kanapeiće i slično, ili barem salvetu ako nema tanjurića, dakle,
1: naravno,
0: ne uzimaš
1: ne
0: samo
1: ono
0: kanapeić
1: i drito u usta,
0: da,
1: ne drito, ravno, ispričavam, ravno u usta. Dakle, kažu da se ni žlica za juhu kada je pojedete ne stavlja na stol,
0: da,
1: nego da se ostavlja u tanjuru. Onaj konobar koji nam se javio na WhatsAppu kaže da ljudi često kad pojedu juhu i obrišu se salvetom, onda stave tu salvetu u tanjur. Mm-hmm. Da to isto baš nije preporučljivo.
0: Govorimo o papirnatoj salveti?
1: Papirnatoj, pretpostavljam. Ne znam, evo, nije precizirao, ali da znaju ostaviti onda kao povelo se, pa, mm-hmm, to je sve za konobara. Mm-hmm. Mene su isto učili pribor za jelo, kada si gotov. Kako će konobar znati jeste li vi gotovi ili ne? Mislim, ako vam je prazan tanjur, to je indikator, ali ne mora biti.
0: Možda ideš po repete.
1: Da, da staviš tako da staviš vilicu i nož u vilicu.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, ne ostavljaš ih ono ovako
0: bilo
1: na tanjuru, kao bilo kako, nego vilicu i onda između tih utora staviš nož.
0: Aha.
1: I to je znak ja sam gotov.
0: Čak,
1: a to je samo na dvoru, ako budu te pozvali u Buckinghamsku palaču na večer.
0: A gledaj, Katie William, kad me pozovu sljedeći put u svoju zabavu, ja ću se odazvati. Denver, plavu haljinu sam već pripremila.
1: Denver, plava. Halo, dobar dan.
3: E, dobar dan, moje dame, poštovanje.
1: Poštovanje.
0: Ko je s nama?
3: Tak vidio sam već strane.
1: Slušamo vas, Damire. Recite, što ste vi primijetili oko sebe? Što vas smeta?
3: Ništa. Pa ne smeta meni ništa, ja kad sam gladan i kad mi je nešto odvoljen, ja to napravim i ako dobijem po prstima od supruge nekada, ali ako je odvolje, odvolje i to.
1: Mm-hmm.
3: Ako,
1: dobro.
3: Ako sam otvorio jogurt ili nešto, ako ne poližem onaj, možda to ručno, ako nisam polizao onaj poklopac.
1: Onda vam po novicu
0: ostane. Kao da niste jogurt ni popili, jel tako?
3: Pa joj, ma ko da ga nisam popio, mislim, to je tako i gotovo.
1: Ili vam ostane na nosu, ono, mislim, sad s ovim čepovima pa, koji se ne mogu odvojiti, onda me stalno u nos me udara taj čep dok pijem.
3: Pa malo je, dok se nisam navika, daj ga u stranu, pa ostane na obrazu, pa daj ga gore, ostane na nosu, pa neko, ljudi, šta mi radite, koji vam je
1: bol. To ko skrivena kamera, onda ja počnem već živčano to trgati.
3: Da. A žličicu ako ne poliče, mislim to ono...
1: Ko da niste popali kavu?
3: Ha, mislim, ali dobro, pazim, ako sam baš u nekome društvu, ali zato ja imam kraj sebe moju dragu kad mi idemo negdje, onda kad ja, ona zna to pa šta ću ja napraviti, onda me ono, lagano gudne i dobro.
0: Preduhitri.
3: Mm-hmm. Pa odmah, pa de, zato imate nekoga kraj sebe ko to fino sve zna i ona to sve... To je to.
1: Eto, vi ste, eto, dakle, brigu o lijepom ponašanju prepustili supruzi.
3: A to sam ja prepustio njoj, tako da.
1: Reci.
3: Ali eto, nemamo baš puno ni vremena ići negdje, zato što sam ja na putu uvijek kamionom, tako da neka sam ovako, ajde, subotom nednjom kući. I da sam isto, evo, me vamo gore na
0: sjeverozapad Francuske. Oho, vi ste u domovini bontona.
1: Vi ste u domovini bontona, a što je bilo jučer, recite?
3: Pa jučer što je bila ona tema, pa se javljali oni kolege, mm-hmm, o ponašanju u prometu i tako tim stvarima, pa ja baš sam htio reći, ja sam dosta dugo vrijeme na Englesku vozio, 20 godina, oni jesu takvi kakvi jesu, Englezi, međutim u prometu Mislim da jače nacije nema, što se tiče propuštanja, što se tiče blicanja, što se tiče uh-huh. javljanja, što se tiče svega.
1: Još dakle, kultura da na stranac, nivou. Uh-huh.
3: Kultura prometna je vrhunska. Ova druga, ja nisam mogla napraviti kulturu da mi nije nešto ukradeno, da mi nije strada razljezana i tako dalje, o tome ne bi. Ali što se tiče prometa, to je, oni su vrh vrhova.
1: Ovi jedino što voze u, na suprotnom, u suprotnom smjeru, voze u krivoj traci, ali dobri su.
3: Pa to, znate šta, svi pitaju kako možeš voziti krivom stranom, pa isto koji desno.
0: A, naučiš se, da. Da.
3: Prvi put kad sam išao gore, isto sam se zamara, ono rekao kad sam došao gore, pa daj, pa jednostavno, mislim, nije nikakav problem i tako to. Evo. A što se tiče ovi ovde, gospode ove Francuske, oni su ipak, mislim, nakon koliko se mora i pročitati ovako, kad se vidi, na primjer, kad radi pauzu vikendom ili nešto, ili ovim danima, ako stojim negdje, vi kad svećete negdje, ne znam, u selo ili negdje, ili, na primjer, konkretno u Njemačkoj ili tako, pa nema šanse da će oni proći. Nikad vas nisu vidjeli u životu, ali će vas se javiti, ono, bonjour mm-hmm. ili servus ili nešto, ne znam, ja šta. Dok kod nas, da, dok kod nas, na primjer, to nema od toga ništa. Mm-hmm. Ili, na primjer, ja znam, kod mene u selu, pitate nekoga, oprosti, dečko, čisti. Tako je ono bilo.
1: Da, da, tako su i mene, ja sam to htjela baš spomenuti, da nije bilo dobar dan, šta, bok, nego čija si? Čija si ti mala?
3: Znate šta ću vam, znate šta ću vam ja reći, da ne uzimam puno vremena.
1: Već ste ga uzeli.
3: Kad sam ja bio, kad sam ja bio dosta mlađi, proći kaj stare babe u selu, neći ne reći, falja, nisu si varija, i matrikula kuć dolazi.
1: Da, da, da. Odmah prijavak. Kako mama nije dobro odgojila sina.
3: Da, međutim, današnje nove mlade generacije su takve i moramo se pomiriti s time i to je tako. Ništa.
0: Hvala vam, hvala vam, Damire.
3: Nije to to.
1: Lijepi pozdrav.
3: Hvala lijepo.
1: Pozdrav, pozdrav, evo kad je on već u kamionu, postoji pravila kao ulaska u automobil i izlaska iz automobila. Kad dama ulazi, ona ne uskače u automobil, ona sjeda prvo na rub sjedišta i uvlači noge u auto. Pa mislim, to je i prirodno nekako, a kad izlazi, onda mora obje noge staviti na tlo.
0: I onda ustati. Onda... Da. Tako da molim vas, sada ako ste negdje u automobilu, razmislite o tome kako ste ušle i izišle. Evo, uz jednu... Ne, nije, gledam Madonna, ali nije Madonna, nego Madonna. Je Charlie Gere. Charlie Gere, my Madonna.

0: Bla bla ona.
1: E da, zanimljiva tema ovaj ton.
2: Kaže nam netko, dobar dan, vozim Zafiru, visoka sam 152 cm i nema šanse da stavim obje noge van prije nego što ustanem. Možda ja klupčicu
1: da
2: bi trebala nositi.
1: Ne ona, trebao bi gospodin koji ju vozi recimo.
2: A ne kad ona vozi. Strane,
1: pa, da, ama dobro, šalim se naravno ovoga, sad mi to malo karikiramo sve te situacije, ali da, treba to prilagoditi sve skupa i naravno zdravom razumu. Ali i ovo što je Jana rekla i što je u stvari u brojnim intervjuima govoreći o bontonu rekla, da taj moment da mislimo ne samo

0: na sebe nego druge i kako će se drugi osjećati u našem prisustvu, u našem društvu, da nikog ne ometamo, da nikom ono, ne radimo nekakav neugodan trenutak.
1: Pitao nas je netko za jedan izraz koji sam ja isto primijetila u zdravstvenim ustanovama. Kaže, hvala za temu, ja sam zdravstveni djelatnik, jako me smeta ophođenje kolega prema pacijentima. Naime, vrlo često im se obraćaju sa ti, a u zadnje vrijeme sa jeste li bila, jeste imao, kao da im žele persirati, ali su pacijenti ipak kategorija ispod njih. E sad, ja ne nam neba, ali to sam ja baš primijetila i baš kod čak ne liječnika, liječnica, nego kod medicinskih sestara.
0: Mm-hmm. Ovo bi možda čak i ne bilo isključivo pitanje bontona, nego da. I hrvatskog jezika. Možda jedno možemo napraviti i tu temu, pa pozvati bilo profesora Alerića ili nekog drugog sa filozofskog fakulteta u Zagrebu da nam komentira odakle u stvari uopće korijen takvog načina, takve konstrukcije i takvoga govora.
1: Mm-hmm. Da. Kažu da se to zove silepsa. Jedna od manje silepsa. Poznatih stilskih figura riječi, najjednostavnije rečeno, znači nepodudaranje među sastavnim dijelovima rečenice. Mm-hmm. Ovo, gospođo doktor, jeste li bila u ordinaciji, na primjer? Mm-hmm. Isto kao ovo što je Jana rekla, gospođo Jelena, na primjer. Da se nikad ne kaže ili je gospođo Čuliberg Pajić ili je Jelena. Mm-hmm. Ne može biti gospođo Jelena.
0: Mm-hmm. Da. Piše nam Helena da radi u jednoj javnoj instituciji gdje cirkulira puno ljudi. Kad iziđem iz ureda, srećem ih po hodnicima, uredno pozdravim, a nitko ne odzdravlja. Još me gledaju kao da sam luda. To je Heleneno iskustvo. Ja sam napisala ccc, odnosno i da im nije baš neka fora.
1: Pita netko je li dodavanje praznih tanjura konobaru nakon što smo završili sjelom prema bontonu ili moramo čekati da ih sam pokupi. Ja mislim da bi trebali čekati da ih on pokupi, iako ja često pripomognem.
0: A da, kao
1: ako sam predaleko, odnosno ako je moj tanjur njemu predaleko, ako sam do prozora, on mora sad doći, mada bi on trebao doći meni s leđa i
0: morao bi imati dovoljno prostora za sve to.
1: Mislim. Da, on bi trebao biti neprimjetan. Vaš tanjur bi jednostavno trebao nestati sa stola, a da vi to niste ni primijetili. Pepeljara bi trebala biti, dobro, danas se ne puši više, ali nekad ne. To su sve te maniri konobarskog posla.
0: Ali meni je nekud i kao drago mi je da mogu malo pomoć čovjeku, dodat mu tanjur, jer kao evo izvolite, pa mislim nije sad.
1: A sad zamisli, dođeš u neki restoran s Michelinovom zvijezdicom i pojeli ste, vas je četvero i onda ti kod doma, znaš, ono, složiš četiri tanjura, gore beštek, ono, znaš, one ostatke sve baciš na jedan i ono, znaš, lijepo to. Evo.
0: Da, o tim ostacima između ostalog Jana isto to je tematizirala na svojim društvenim mrežama. Neko nam isto piše, poštivanje bontona je ok, nije na odmet, ali ako taj dobar bonton nije u skladu s ostalim životnim ponašanjima, ne vrijedi ništa. To je kozmetika bez pokrića.
1: Mm-hmm.
0: Eto.
1: Kažu da ne bi trebalo ni kišobran ostavljati da se suši u zatvorenom prostoru, a kao ispred vrata. Jagasta, dobro, kod kuće to su neka druga pravila, ali kod mene u kadi.
0: Mm-hmm. Pa da.
1: Ono, u kadi mi je najlakše i najpraktičnije. Da, pa di će.
0: Može to stajati.
1: Mislim, imam, ali trebala bi proći kroz cijeli stan i onda ću
0: pokapati
1: hodnik. A kupovnica je odmah pored i onda samo u kadicu.
0: Da, ja sam evo tu mi nedostaje bontona, imamo dosta širok i velik hodnik. Preko puta nas je jedan stan, dijelimo taj hodnik i nemam dojam da jako puno ljudi prolazi kroz taj hodnik jer smo zadnji, pa onda ostavim kišobran vani, ali ga probam gurnut što više uz taj jedan kraj, da ne smeta ako bi neko dolazio i prolazio, jer evo, to mi se čini da nije baš po bontonu. Sad ću se kaznit.
1: I ako recimo uočite da netko ima komadić hrane između zubiju ili ne znam nešto na licu, to bi mu trebali diskretno reći.
0: To na sva zvona i
1: da, kao
0: onako,
1: ono,
0: Ajvar
1: ti je tu između dvojke i trojke. Daj si Ajvar malo skini.
0: Da.
1: Ili kad zoveš nekoga uvijek, a to imam ja često to isto, kad nekog nazovem uvijek pitam kao, oprosti, smetam, jel možeš razgovarati, da je to i po bontonu, eto.
0: Mm-hmm.
1: Kad nekoga zoveš, da trebaš prvo pitati ima li uopće vremena za razgovor.
0: Da.
1: Mada ako se javio, danas je to puno drugačije nego nekad, Danas na mobitel možeš si priuštiti da ako jednostavno ne možeš razgovarati, nećeš se javiti na telefon i to je
0: da,
1: to.
0: Stišat ćeš ga ovaj jednim klikom. Moram priznati da sam čitajući sve ove podatke malo ostala onako zatečena sa sljedećom informacijom. Uh-huh. Kada držite šalicu za čaj, prste stavite samo naprijed i iza na držku šalice. Dakle, ja sam to nekako si dočarala da samo ono lagano kao držiš tu držku kad pijete čaj. Ako pijete kavu, prste možete i provući kroz držku šalice.
1: Ali sad, dakle, ako piješ kavu, onda mora prst, mislim, trebao bi biti kroz držku, a ako piješ čaj, onda... Pa, jer je, ajde, recimo da je šalica za čaj veća.
0: Pa da, i baš mi onda zato imam dojam da bi trebala ju konkretnije držati, zato da mi ta veća količina čaja ne,
1: da, ja ne.
0: Ne isklizne kroz prste. Ali pretpostavljam, s obzirom da je bonton nastao u neka druga vremena, da je riječ o šalici koja je... i za čaj i za kavu bila slične veličine i bile...
1: Su ne malo široke, onako ko
0: da, i da su bile
1: niže.
0: Porculanske i ono, lagane.
1: Da. Ali ja vidiš instinktivno kad pijem čaj, recimo ako bi je pila iz ovakve šalice kakvu imaš, primila bi tako po bontonu, mm-hmm. a kavu rijetko pijem, ali ako je mala, onda ću primiti za držku, da.
0: Ma da, ali ako je ovo šalica za čaj,
1: da.
0: Evo samo da slušateljima dočaramo, imam jednu prilično masivnu, veliku, onako,
1: ono, maga, ono, šalica,
0: deci,
1: da, da.
0: Kakvu znamo imati u programu, onda bi čaj kao ovako trebala držati, znači...
1: Ne, rukama lagano, prsti naprijed, jedna palac naprijed, a druga,
0: daj
1: drugi dio... Recimo ovako, ako piješ, onda bi to, samo je tu malo to nezgodno, evo ovako.
0: Tako.
1: Jel? Ajde, pročitaj.
0: Staviti samo naprijed i iza na držku šalice.
1: Evo.
0: Aha, to, ti shvaćaš to pod naprijed. Ja sam mislila da. Naprijed na držku i iza na držku.
1: Ne, ja ovako pijem. Pa sam si ja to tako racionalizirala da ja pijem kako treba. To, a malu šalicu kave ovako.
0: Da, da, da.
1: I prstić.
0: E, prstić ne u zrak. Prstić da, nemojte ne. U zrak.
1: Dobro, evo, to je stvarno nevažno. Mislim, to su možda neke ono relikti iz prošlosti.
0: Da.
1: Spomenuli smo da su različiti bontoni u različitim dijelovima svijeta, mm-hmm. pa onda je dobro možda se informirati ako negdje putujete što je ono po bontonu, što ne.
0: Da, što ne. Pa, svakako, pogotovo ako idete u egzotične zemlje koje imaju svoja neka pravila, na Tajlandu je izrazito nepristojno pokazivati tabane.
1: Tabane?
0: Tabane.
1: Ako, mislim, teško ćeš ih i pokazati ako ih ne digneš u zrak. Mislim,
0: ali ako
1: noge.
0: Recimo sad sjediš negdje u nekakvom kafiću, restoranu, pa si dovoljno slobodan da kao sad, ne znam...
1: Izuješ se?
0: Pa ili imaš... Na Tajlandu si možda si u japankama, recimo.
1: Aha.
0: Znaš, u nekakvoj otvorenoj obući. I sad onako jako se osjećaš slobodno na godišnjem si slično i sjediš i digneš noge kao ono, prekrižiš na stolac preko puta.
1: Dobro, to nikad ne radim.
0: Pa dobro, ali da. Evo.
1: Mm-hmm. A recimo u Japanu, ako date napojnicu, mogli bi se, ne mogli bi se, nego uvrijedit će se, jer ti na taj način daješ do znanja kao da konobar nije dovoljno dobro plaćen. Pokušavaš kao kupiti bolju uslugu.
0: Da.
1: Dok u Americi...
0: Potpuno druga situacija.
1: Da.
0: Ali dobro, kod njih je cijeli taj sustav da. Zapravo ugostiteljstva posložen na drugačiji način i te napojnice koje ostavljate mislim da se čak dijele između konobara koji vas je posluživao i onog čistača koji zapravo skuplja, to je druga osoba mm-hmm. dosta često u Americi, koja skuplja tanjure i čisti
1: stvar. Pere, aha, da.
0: Koja će kao očistiti
1: razumijem, da.
0: I za vas. Da.
1: Evo, znamo za Japan da je tamo bonton utkan u njihovu svakodnevicu i njihovu kulturu i da se potpuno drugačije obraćaju nadređenima, starijima, kolegama, prijateljima i to poštovanje hijerarhije i suzdržanost smatraju zapravo temeljem pristojnosti. Tako vrijedi recimo i u Indiji. U mnogim islamskim kulturama smatra se dobrim manirima jesti isključivo desnom rukom, mm-hmm. dok se korištenje lijeve ruke doživljava nepristojno.
0: Mislim da imam negdje...
1: Zašto je to tako?
0: Mislim da se lijevom rukom računa da se rade neke druge stvari i da se kao čistiš nakon da obavljanja nužde i da zato sa desnom, mislim naravno da ćeš
1: ali s obzirom da oni jedu rukama onda jasno da.
0: Mislim, nisam 100% evo mm-hmm. ako je neko ovaj s nama, pa možete napisati. Čini mi se negdje mi zvoni
1: vidiš, da je tako.
0: Da. Na Tajlandu kažu da vilica služi samo kako biste hranu pogurali na žlicu, kojom onda tom žlicom prinosite hranu ustima. I recimo, kad smo kod pribora za jelo, oblizivanje štapića za jelo u Japanu je definitivno nepoželjno. Mislim da, da.
1: I nepotrebno Europi. Zapravo, da. U Francuskoj, ako se nađete u restoranu i naručite salatu, nemojte ju rezati nožem. Ali nekad, recimo, u našim restoranima, kad naručim zelenu salatu, dobijem ono plahtu od salate, dobijem ono listetinu veliku i onda moram to, kako, ne mogu promiješati jer je mala zdjelica i sad ja začinim i ne mogu promiješati, moram 2-3 puta nožem, vilicom i nožem je malo skratiti da bi ja nju mogla...
0: Ni tjesteninu ne smiješ zapravo rezati nožem. Ovu da, tjesteninu koja je dugačka, dakle, da, špagete, taljatele i slično.
1: To bi trebalo u žlicu i...
0: Da. A ako slučajno, recimo, prije samog kuhanja špagete uzmeš pa prelomiš, Italijani dobivaju srčani, moždani i ostalo.
1: To radim. Da. Meni je to praktičnije, evo ja znam da se to ne radi, ali dok ne počnem raditi u nekom talijanskom restoranu, kod kuće ću to raditi.
0: Znaš što mi je isto recimo od tih pravila bontona neobično, moram priznati? Ako dva para, dakle muškarac i žena, dva para, izlaze, idemo na piće, idemo na večeru, zapravo na večeru. Pravilo po bontonu bi bilo da sjede na način da su žene za stolom jedna nasuprot drugoj, mm-hmm, i muškarci jedna, mm-hmm, nasuprot drugoj. Ali moje protupitanje na to, jer što, ne znamo se međusobno razgovarati, kao ja se ne znam razgovarati sa tvojim mužem, evo, kad sjednemo na piće.
1: Pa, ali nije ni da ste udaljeni ne znam koliko, mislim. Tako da ne možeš kriš kraš sjediti.
0: Ali evo.
1: Nisam to razmišljala o tome.
0: Da.
1: U Engleskoj bananu morate rezati nožem i vilicom. Molim, prepočujem to.
0: Tako da nemojte, molim vas, u Britaniji otići tamo u London pa kao sad ćete ogulit bananu i na ulici je pojest. Nema, morate izvaditi tanjurić, pribor i lijepo.
1: Bananu krišu, rezati krišu nožem i vilicom, evo, to mi je.
0: Piše nam netko, pozdrav drage dame, jedno pitanje za vas. Da li uopće znate zašto pravi konobari uz kavu poslužuju čašu s vodom? Običaj je jako star, voda nije za piće, nego... Ne znam jesmo li na tragu tu, ali slušala sam svoje vremeno jedan intervju sa Zijahom Sokolovićem, koji je pričao o tome kako se kahva radi, ona turska. I on je tada bio opisao i objasnio da se ta voda uz kavu poslužuje kako bismo isprali sve druge okuse iz usta i
1: prije,
0: kako bismo, prije nego što pijem, počnemo piti kavu, kako bismo mogli uživati u toj punini okusa kave. E sad, je li to na tom tragu? Evo, Darko, napišite.
1: Darko, napišite ako znate točan odgovor. Popiješ vodu uz kavu? Bez obzira na ovo što, zašto je inicijalno tamo.
0: Popijem, ali ne prije kave, nego najčešće ne pijuckam vodu uz kavu, ono kao kava, voda, nego popijem kavu i onda kasnije, ono, prije odlaska, ako sam žedna, popijem vodu.
1: E, kaže onaj konobar za platnenu salvetu, kad sam govorila o tome da ljudi kad pojedu juhu, onda obrišu se i stave salvetu za njur platnenu.
0: Pa dobro, to je stvarno nelogično.
1: Ono, da. Da. A za ovo jeste li bila, kaže, polupersiranje, obraćate se nekome s visoka jer nije vrijedan da ga oslovljavate u potpunosti sa vi.
0: Ja bi se zadržala na vi.
1: Da.
0: Šta je?
1: Danas je često slučaj da konobar, pogotovo kad su neki veći domjenci u pitanju, ne može doći do svakog gosta i podići tanjur. Evo, to smo komentirali, jer je vlasnik u dvoranu gdje stavi 200 gostiju na gura od 300, naravno.
0: Da, da.
1: Inače, ne volim da mi gosti skupe sve tanjure na hrpu kao da su doma. To nije po bontonu, to smo zaključili, ali evo, da.
0: Čekamo Darka da vidimo što će napisati za ovu kavu, do tad slušamo Taylor Swift i naglašavamo, vodimo vas u kina
1: na
0: neke nove filmove, a imamo i pokoju nagradicu, pa budite uz 616 7002.

0: I onda kad ja prva izađem, odmah bum, kao šta je, šta si stala.
1: Ne, mi ćemo samo po bontonu zaključiti da je po bontonu da vam kažemo hvala, da se zahvalimo na tome što ste bili s nama i da vas pozdravimo.
0: Eto. Evo, mi vas lijepo pozdravljamo, hvala što ste bili uz nas, sportske minute slijede, vas pozdravljaju i Nenad Bubanović i naš Darko Hodnik.
1: I nas dvije,
0: ostanite naravno uz eter drugog programa Hrvatskog radija i želimo vam ugodan ostatak ovoga četvrtka.
1: Pa.

0: onda bi se imali nekakve kafiće, nekakve lokale i ovo ono. I prvi taj naš rođendan se zvao Još 100 godina s vama. I tu smo napravili naš prvi plakat koji nažalost više ne postoji, nema ga, ovo trebalo bi ga staviti ovo.
1: Pa imam pripremu, pazi, imam pripremu, filmove imam za njega, ali ga nemamo otisnuto, nevjerojatno.
0: I tu se skupilo par tadašnjih bendova, ja se ne sjećam koji bili su, ne znam, Grizzballs.
1: Grizzballs su bili,
0: ne, Anestezija, nije.
1: Nije Anestezija.
0: Uglavnom,
1: Dum Dum Boys.
0: Dum Dum Boys. Koncert je prekinut vrlo brzo jer došla je tadašnja milicija.
2: Bili ste prebučni, preglasni.
0: Da, da, to je bilo vani, to je vam je u Krančeviću je bilo. Dakle,
1: preputa Plave lagune.
2: Da. Da. Bendovi koje ste spomenuli nisu na vašem vinilu, na vašoj gramofonskoj ploči, ali vas, evo, molim Boro, sad da vi nam odaberite što ćemo slušati prije nastavka razgovora.
0: Ja bi jedan bend koji više ne postoji, nažalost, splitao se u dva dijela, to je Laufer. To je Laufer sa pjesmom Hej tata. Ne,
2: Hej tata. Iz nekog posebnog razloga je pjesma vama draga.
0: Bio je gušt radit s njima, baš volio sam taj bend i eto.

0: Evo što poručuju igrači Hajduka Ajaksu.
1: Opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
0: Tako je. A što poručuju igrači Dinama Anderlehtu?
1: Opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
0: Dečki, samo hrabro. Nisu to Ajaks i Anderlehti kao što

0: kad Slovičku da ti drugi, pišti drugi. Onda od Grdovića ako odiš ti.
1: A može, evo, to je stiglo na WhatsApp 099 616 7002. Daniele, pozdravi vama. Koga?

0: O, ovo je baš bilo lijepo. Što je logično u drugom dijelu dana da ide nakon Grdovića?
1: Prodigy, normalno.
0: Javili su se neka vesela ekipa, da vidim, da ih prebrojem. Tri mladića i jedna djevojka, žena, gospođa. U dresovima Hajduka i Poljuce vidi u pozadini, svaka čast ljudi, znači ide se na utakmicu i sluša se drugi. Kaže, ovo je moja ekipa iz Stounja, sini kumovi, ovo iza je stadion Polju. To znam, Borise, hvala vam na ovom javljanju. Još Boris kaže, ostavi se politike danas, gotla, daj ti oderi žestoko. Borise, ako treba žestoko, već je ovaj žestoko, kad smo već kod žestoko, onda... Kažu neki, za dezinficijen su jutro malo nešto žestoko. Ja ipak sam rađe kod Prodigija, kad smo kod žestokog. 15.27.

0: dragi moji. Ja bi prosila ako može painted black od Rolling Stonesa, jer mi je Manchester City izgubio, a sve zbog toga jer se Haaland ošišao. Ajde, Bokić, Bok.
1: Hvala, Gogić, Bokić. Sad smo saznali zašto je Manchester jučer izgubio od PSG-a, jer se Haaland ošišao.

0: Izbrnić, je li vama barem dobra glazba?
1: Vidim ja da je vas malo prebacilo.
0: Ali samo malo, jel? 616-7002.

Ja ovakve divljake nisam vidio, ovo je nevjerovatno. Sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite. Sram vas bilo šta radite.

Javio se Damir. Kaže, Gotla, jednom jako davno si pustio pjesmu, u stvari mashup Dine Dvornika, ništa kontra Splita, molim te ponovi. A ja sam to pustio, zapravo je to Turki radio, koliko vidim. Masterboy i Dino i Masterboy i ništa kontra Splita. Evo, pa Damire ide. Danas je dan utakmica, ovo su navijačke. Taman, prigodne. Što mislite kako će proći? 18.45, Hajduk Ajax, 21, Dinamo Anderlecht. Javite se 099-616-7002, lijepo molim glasovne poruke. Ili možda tu i tamo neki uživo telefon 01616-7002.

0: ti, nemojte mi radi ovo, ima još malo da vrši posla, ić doma, a ja nikako da završim, nego tu skačem, plešem, ajme meni. Aj, čuvajte se.
1: Pozdrav i vama, Robi, samo polako, nije posao zec, neće utići.

Ako radite do 16, možete ići doma. 16.05 je. Naravno, ako to šef dopustuje. Ova nije glasovna poruka na WhatsAppu, ali nikako je ne mogu zaobići. Javio se Siniša, kaže: pozdrav, ugodan dan. Kao stari Dinamovac, da ne kažu da mi ne volimo Hajdukovce, jedna legendarna od Vinka Coce. Kada umrem, umotan u bilo. Hvala. Ne, Siniša, hvala vama. A sad čekamo navijače Hajduka da uzvrate neku za Dinamovce. Lijepo od vas, Siniša, svaka vam čast. Tako.

Tamo sam ti ja komentirat, pa šta je ovo, di su burgeri, samo ove neke splitske pisme, di su plavi, ovo ono, ajmo malo za hrvatski nogometni klub Dinamo.

Javio se Vili. Prognoza za utakmice večeras, kaže malo realno, Hajduk gubi dva razlike, 0-2 ili 1-3, Dinamo gubi 1-0 ili 2-1. Ali, kaže Vili u nastavku, pila naopako, navijamo da bude kontra. Pozdrav iz Kupinovečkog Kraljevca, pozdrav vama Vili u Kupinovečki Kraljevec.

Nemojte baš biti Dinamovci i Hajdukovci tako nemilosrdni kao što su nedavno to bili Španjolci prema nama. Ono, 2-3 gola razlike čisto u redu. Sretno u svakom slučaju Hajduku i Dinamu večeras. I dajte dečki, trčite po tom terenu. Nije taj Ajax i Anderlecht kao što su nekad bili. Možete, može se to, može. Samo dajte sve od sebe.

0: Evo i Zlatka na A1. Kaže, vozim se po A1 i svako malo se naježim. Drago nam je zbog toga. Svaka čast Krešu, živi ja 100 godina, Hajduk i Dinamo, dva su kluba bratska, sa njima se ponosi čitava Hrvatska.
1: Sad je moderno nositi kockasto, a poslije neka čudna muzika.
0: Hva.

0: A, fino, fino, dosta glasno je to kod vas u autu. Čestitam, Josipe. Pozdravi vama na cesti, a pozdravi naše Mijatu. Dobar dan, Mijate.
1: E, pozdrav iz ruralnog kraja.
0: Ali ne mogu vam čestitati Međunarodni dan žena.
1: Ne, dobro, pa znam da ne, pa krešo. Pa
0: gospođi ću čestitati
1: Međunarodni. Da, to je za naše, kako bi mi Slavonci rekli, s naše.
0: Tako je. Mijate, što vi prognozirate? Vi ste sportaš, tršite kilometrima.
1: Da, da. Ja se uzdam u Boga u pobjedi. Pa drugo, kak Bog da. Ne bude 1-0 za Dinamo i za Hajduk i to će biti dosta.
0: Ma samo da trče po terenu, da ih bude svugdje. Da daju sve
1: od sebe. To ste dobro rekli. Da. Dobro, treba trčati.
0: Ako se malo izgubi, Bože ovoj, što sad? Ali...
1: A dobro, mislim. Dobro pobjedi. Pitaju mene, kao važno je sudjelost. Ma neko nije, ja bi isto jednom volio pobjeti, a niko mi ne daje.
0: Da. Pustite vi to, Kubertena, važno je sudjelovat.
1: Ma ne, to ja svoje djece u školi, kad idem na takmičenje, rekao, pustite te fore. Kad pobiješ, onda si glavni.
0: Tako je. Da.
1: Ne. Emisija je izuzetno zanimljiva, Krešo.
0: A, hvala vam, Mijate.
1: Jedna ovako, baš ima nekih lijepih mikseva, baš je dobro, svega svašta.
0: Svega ima ovaj neki čušpajz.
1: Ovo je neki, da, danas je čušpajz za naše snaše, za Dinamo, za Hajduk i tako.
0: Dobro, Mijate, kad ste mi već
1: to... Ne, neću ništa predlagati.
0: Ne, samo ako imate, da ne pitam umjetnu inteligenciju, pitat ću vas. Javila se Valentina iz Njemačke, kaže da, večeras dvije utakmice naših nogometaša, pustite nešto od Baruna. Jel vama pada nešto, Mijate, na pamet, što bi mogli za današnji dan, za ove dvije važne utakmice od Baruna? Ili?
1: Pa ima nešto, ne mogu se sjetiti, nešto izaberite. Sutra su Baruni tu u Novskoj sviraju,
0: koji budem
1: išao na koncert. Da.
0: A dobro, onda, evo... Konzultirat ću se sam sa sobom, s obzirom da je one man.
1: Pa nemate šta, Krešo, vi znate što valja.
0: A dobro, hvala mi, ja te pozdrav, avaj gospođi.
1: Pozdrav, bog. Bože, bog.

0: Jel vi znate možda koju da pustimo od Baruna? Dobar dan.
1: Halo.
0: Da.
1: Pa nekaj nećemo Barune, dajte puste neku Hajdučku, Dino Zvorić ili tako nešto.
0: A to smo svirali.
1: Hajduk igra, Hajduk, kakvi Baruni.
0: Čekajte, ali svirali smo i Dino Dvornika, ništa kontra Splita. Svirali smo Mišu.
1: A Cocu.
0: A Cocu smo svirali kada umrem umotan u bilo sve.
1: A daleko obalu.
0: E, to nisam, svirao sam Doris Dragović. To. Može.
1: To može, za Hajduk i nemojte za Dinamo, navijamo Dinamo izgubi, Hajduk da dobije.
0: Ma nemoj, onda ne može ova daleko, ova. Ne, može, može, ne. Ne, bit će
1: pa
0: daleko.
1: Dobar, našto, navijamo za Dinamo da bude drugi i da u Evropi izgubi, jer Dinamo nam je glavni protivnik. Ako Dinamo, Dinamo je kriv što Hajduk nije prvi, da je Dinamo 20 godina, drugi Hajduk je bio prvi.
0: Ali,
1: zato samo za Hajduk.
0: Čujte, vi navijate za Hajduk, nije vam
1: tako je
0: loše ponekad biti?
1: Šta je loše?
0: Pa kažem, nije, nekad je dobro biti drugi, a ne prvi.
1: A je, samo zbog toga, da.
0: Biće.
1: I to, imam Pavo, evo, drugi, papa, da, je.
0: Tako je. Hvala vam, baš ste neki pozitivac, veseljak. Biće do naših novosti, evo sljedećih 16 minuta, daleka obala i za navijača Hajduka.
1: Može, večera, Hajduk živi vječno, idemo.
0: Pozdrav, HŽV. Eto ga, javio se i DJ Danny. Kaže, pozdrav tebi Krešo i Zlatku. Očito smo približna generacija s obzirom na dva kluba bratska. E da. Ah, da, DJ Danny ima i prijedlog.

Ovo je bilo fantastično. E, za kraj jedna poruka koja možda trebala ići prema mojim šefovima. Kaže čovjek, ono, počinje na J, završava na Š. Mi sve. Ako ti ne trebaš dobiti 13. plaću za ovaj dan. Hvala vam, Mario, pozdrav Zadru još jednom. E da, ne volim ostajati dužan. Juče sam Josipu pustio onaj čudni remix od Lady Gage, pa evo, vraćam dugove od jučer. Kaže, Josip, pozdrav Gotla, može li Lady Gaga, Alejandro, ostao si mi dužan jer jučer nisi pustio originalnu verziju. Ljudi, hvala vam puno na

0: udarac u okvir gola, ajde sada u nastavku, bar nešto su zakuhali, mogli i zabiti, trebali i zabiti, rekao bih i Hođa. Prije svih bilo je tu još prilika i za Belju i za Ivanušeca, ali svi su se nekako spetljali u ključnom trenutku i nisu uputili ni pravi udarac na kraju. To je ono što nedostaje, kažu obično, nedostaje završni pas, da i to, ali ovdje je nedostajalo i taj završni udarac, egzekucija kad je trebalo. Ko će tamo sada da vidimo, van ide van Strejkens, ulazi sa brojem 8 Aman, a ući će i sa brojem 11, odnosno ide van sa brojem 11 Winkler, ne, s 10, 11 je Aman, a 8 je još jedan Antman, slično. Zato mi je bilo čudno malo, rekao dvojica istih, nemoguće, ali evo, Antman i Adnan ulaz je u igru, ništa to sad neće bitno, nadamo se promijenite. Evo dobre lopte naprijed, opet prema Hođi, Hođa je raspoložen, Hođa trči, Hođa probija, Hođa igra, ali ne zabija, i sada su trojica na njemu tamo, vraća nazad malo, i onda opet lopta ide k njemu, tu čekaju Kačavenda, Beljo i Rodriguez u kaznenom prostoru, a kombinacija otišla skroz do Radinića, to je ono što nije dobro. Radinić vraća nazad za Dominguez, zato je obično tako. Valinčić na desnoj strani za Rodrigueza, koji je unio nešto živosti tu u tu desnu stranu. Valinčić možda više sigurnosti u obranu, skače i ne dolazi do lopte Ivanušec. Mišić je probao prekinuti napad, onda na kraju je Perez Vinlof to zaustavio, ali lopta otišla u auta i bit će opet za nogometaše Anderlechta. Lagano već smo u samoj završnici, 88. sada je već počela 89. Pogodaka nema, 0-0.
1: Kombiniraju gosti u svojoj polovini igrališta, evo Amanea s loptom, on će kao zadnji vezni to poslati prema suprotnoj strani, ali još jedan povratni pas Belgijanac Petro dao je tamo za Asgarda, on pak kombinira s Repčukom, a sa zadrškom je označen prekid igre. Opet je tamo sudac navukao na sebe gnjev sastava protiv kojeg je prekršaj sviran. Ovoga puta vidio je Asgardov faul i dosudio ga dobrih 7-8 sekundi nakon što se dogodio. Slobodni udarac je za Kotarskog, koji jednako umješno ispucava duge lopte i lijevom i desnom nogom. Ovoga puta će to učiniti svojom jasčom stranom desnicom. Na Hođu ide ova lopta koju će primiriti onako Johnom Kopačke, ali ipak pod njega se postavio Olivier Antman i pokupio loptu, pa onda okomit pas Anderlechtovih igrača, stigao je samo do Sergija Domingueza, koji je vratio do Kotarskog, on pak odigrao na glavu Barija, pa tamo opet borbeni, žustri Kačavenda, rukama hvata Asgarda, ruši ga i svira sudac Grenfeld prekršaj u korist gostiju. Nova lopta za Lea Petroa, koji onako to odmah predaje Amaneu, i Anderlecht u ovim trenucima dojma smo ipak malo više vodi brigu o tome kako sačuvati ovaj aktualni rezultat, negoli o tome da bi jurišao po sva tri boda u samoj završnoj 90. minuti, a ubrzo ćemo, vjerujem, vidjeti koliko će se nadoknade vremena igrati po isteku te 90. minute, jer nije uopće bilo ni minute nadoknade po isteku 45.
0: 3 minute će se igrati, sada je to pokazao četvrti sudac, dakle još malo vremena i korner za Anderlecht, to je ono što nije baš najbolje, tako da Dinamo će morati sada se obraniti da u samoj završnici ne prođe još gore ovako i bod na kraju, kad smo sve vidjeli, nekako bi bio i najpravedniji, ali to pravednost baš i nije tako ključna. Lopta s desne strane će ići u kazneni prostor Dinama, treba biti oprezan jer sada su svi tamo se natiskali u taj kazneni prostor, dugo čekamo ubačaj, ide lopta visoko, Mišića je preskočila, ali Radeljića nije. Ipak uspio je sada uzeti loptu, ide kontra, prednost puštena, iako je srušen tamo bio igrač Dinama, i onda Rodriguez se zaigrao malo i opet ona ista priča, krenu i onda ostanu bez lopte. Pustio je sada dobro sudac prednost, iako je srušen tamo bio, mislim,

možda ne baš ta verzija, očigledno je ova bila prva, ona country koju sam pronašao je bila neka druga, no probat ćemo naći nešto drugo.